Merci la fille que tu as dit le sort si malang na ni mbisi ko jitt la wi radio diffusion nationale tchadienne to kagloise kad mo ma de ceci que ta sarambangi konong bangi songan ngdo ti ko jogi di jo Umar Idris Umar Nina wasisi made ke tabulala ma sisi ngan bangi borai ko sogi di mi mo ma de ceci Bora jindori wa ba kelas jindo joko ke yana Oktober di mamra e karsi ta jilo solte bola marisi pa wogot sembe mamte dambere sigi la ingai mangisongan ngoto ti ko somo na bisit na jiku

Oui, Radiodiffusion nationale tchadienne de Kaglo ACKD, Mme Bissit Nadjik, Dobé, Tumbank, Boisong, Ngdoti, Kotozo. Voilà, Nadjik Dobé, Tenik, Takagado, Taji, Losolto, Bolanto. Nik, ministre, il y a fonction publique. Oui, ministre, que Dongera Kalag, que Girjigog de Malan. Adi, Nidne Abdoulaye, Mbodo, Mbami. Ni ko konjo baito ni ko yan yando yengan ge girjen tumala ada barne enseignement supérieur ni au formation professionnelle ade yando ko so le code bay docteur Sitak Yombatna Beni ni na bola taba ando vendredi ni semblement to ade lumna ke to ni barum na antoni nin ko na nge kon dona ji kan barum nin ko jomba ke ade inin ta ke nin itari wa bai politik te ne google abai bai politik tam ye kare ke tur ne sai bai politik ne tur toni ke ke bai wa politik ya tarob ke kan gan kala ko kanang bai to ba yando kundang mabtubto ra kji adi yakod gi ko manang ni ko mata ke riwa yon turne politik toni bararoni butut ade butun toni kelara de mandang riwa abarnai komite ni bae kade anda kumungu yoni pa anjirengira kelege ke nge kena santro ye kada lando de gir kelote ni girji gogtu ko mandang ni ade ni ke komite nganto degen gerendu kada waran no kala ko mandang ni taba wendan kumdugo yag kin yar gitu kada guton o karani yag un jinjai jai ke ni ba kleda mandang itam ye kada yani mabtubun turun ko mandang to ni eraron chiti induna jitni ba nin na indan kumdu go te kangangau rang bai to ba nin re ran indan kumdu go klatni kmayere bare balko gya ina jo mata na mehe bai kadu klayad gne nin indan kumdu go te kmayere ni ba kadu kendejin kuno ngeg ko do dog to ka do ko sgi ko chat ko la malang gir ne go nik minister yan ko la ko so don do yeng ngan gi university ta ke chi chi te go malang gir jen te adi enseignement supérieur formation professionnelle ni docteur Sitak Yombatna Beni ni na ron na ni len ngai baron ilku najin ten tantata ni bai yagna turun sai ku kadu ngane basa ku mandegin ngane tarob yakle ku so don du najin ni ne inin ta ko ku to ni ta ba narad naron il ngai ni ku minister ni yan kala ku ya fonction publique adu gira kala ya gog malangir jentare abdullah mbodo mamini niki kieron nilin gai ane arak beyaji adingan tarobia te koru gegen nin girin kleko aken donia da skem de ge ni ba ne yak ma jingai kadal ne dor gir klegutu kleko gingo yale ade kleg kndeng deng ge mara bane arak basag kumande ge kari najik te tante nik docteur Amat Muhammad Amat Alabo ni nay ministre ke yan klayan yando yengan ge ke école primaire ake école collège ge ake secondaire ge malangir jenteni adi ministre éducation nationale ni ni na wote kembe ke ajite adi bebo ke girngra lo ke
Batate. Ada ndo jadi tu tak bini taba bini tayando. Bayando koko ai kemna kon jinji kame to tumbong ka de ta tor tana to kembal ke du jo ku kan ke sirite. Adi rentrée scolaire 2026-2027 ke tana serandang ni bini. Bola ndo bandroji taba undo pengal don tu sain. Ade awe wudu kem kuji akol ke kendeng deng gitu ke kembe ke aci tu. Aw kada ke ya ki aku tu kumbulon ge. O a ke ngan ngun ya kol maji ko wa. A ke loko kem gong ya kol tini ke e polwa. Ba ni non na wina kumun kada nita. Toli tanajik dobe te tajilo sol tu bola. Ik ngiraya ku toko ga ade nintoi lo polum ta. Ni ta ba aba ndan di do na nambudo. Ba i polum. Ba polum tu. Ni ba ik ku soso yen ta na na awodin na. Ade i be ku dokum lo ku tu dunia tla malang ni ba do da was na. Gunang ke Kamerun te adi kembe ki yaun de te. Ni ta ne nando jedi ni ba inin ta koke. Adi begi ki in do ke kerang ke tu dokum lo ke dunia tla malang ni do da sinya ke kutu kogi ko ke gitin ke meta. Ni ba ine gunang ke kendeng deng ke tu dokum lo ke dunia tla malang. Be aji cha de ke taba ni ki awo te kum te. Ada enggan ya jika kawan ko ni ni kum tu mandang ni ba doda sinya ke kutu no. Ni tawa mama dasi ke yang ni ipolum tu ba endan di dot ne nabuda ni yang enggi raya ku tog ke. Ada yang ku kon awaden na lo polum tu te ni ba awaden na ik gir kidu. Geng ganji toga gini toga das na malangali. Nge kemata degi nga ino. Nge kengerang genji gini neni no. Ni ba. Kod na yede kulo polum tut ni ba to ike girki de. Ada biaji cha degi ge ba ni awate kumte. Den dang mabtu pun tua mana bisite ni tabari ne jang kujup. Je kundum kendaga kadisi awoy ba rin na iya. Topsa ji kragna fidel Lionel Nomengar ni atu da adisi tajilo so atu bolamam ji sesi ba jai kum ji ketem bere sik gan na ila.

Ni bayar dan ur si solong mangi songan ke dote ikut mi gidi jo mam teda gambir ya sia kada sia wai radio diffusion national tchadienne berur kol ke tatol tat nik ngar wo jina bel mbai yo ikun bai go to tatol mal jol ikun damra bitrus to ngar mbai bo ikun bolna baig oye ke bay ko be getim bay abel garna yalla kale bala ra bay bay goto irene ike zakari ngarta nilde mathieu kun bay bernard dunia bogel batnda bogel miengar gideon tok bay vitrus narmaji josephine wongania getim bay ke ngaka yo tolom ge bay to ko jiku bo nga ya kaban de ge kinjamina tla malang de nen don don na to na una ke kum ko nga ka den nan ber kla en ber kla en don adni ke mi ana e jena ke jimas de jeremi ngara sum françois on adni chef de canton ko bodo chiri mita o chef de canton ko be mai ta da jim mo dal rondolum on adni chef de village ge kabanda on adni ke colette ngakutu akei kulotolna Félicien ñin kembe ko doba o yo alum garmaji ake ala ajim firme yermen nga kutu poa de aslo mbay surum ikum yana rongar ñin kembe ko mundu ikum madam mbay kos grite ik gamu ake abdoulaye teo jille madame Aji Jacqueline Nelkem d'accord Nadi Moyal Bay Ganiano ji way ngumalang jini kembe ke sarta ke mbay rebe chige in kembe ke niame Niger te malang de ngdon nan biset bel clayo ya Corinne get mbay ni bagu to ngdo margin do kutu mata na September ko ko man ko to adi kembe ngamnet la ringa tuji ko moy ke rant lokwando taba to kamdogya bay kombe getim baya belt quartier atron len gegton intik ndo samaji bay ndo mata ina october ni dovar ko tokrat no bar no ba ko tel ta kar ko jito yin no bangandang ger ko je yakabandeng ik ngaro lali ngaro lal bay biyama jul bay biyama o ik jul bay goto ik getim baya bel Pasteur Miangar Gédéon Bay Orka de Caleb Dingam Maji Mouamour Ike Majesté Chef Ya Communauté Gour Ngar Wujina Bel Mbay Ike Amos Tali Colonel Tomal Dolingar Bal Malangdun Ndondot Nantuna Naoun Koum Konga Ika Dene Nan Birklo Engon Dik Djianke Engo Kade Ngon Nandirine Adua ngar tolum adua ngar tolum felicité ni guto ndo ko to mata en septembre ko ko man ko to wadi kambe ki jamat la ngatu ji go moy ko wani dan gal sen tan wa bar mbay mber crayon to nan ci ko ji ko bonga ya ndu e ge ke baw gol ko ko banda kadua be ko do be para be bara o nan ci singe de ko sar do ba mundu abeshi ik made made de bal don goto bal malani jini kembe ke bejenduli joel ala dumdo jikembe ke dobao leke mbay jige tol jikembe ke mundu ake ngar udel edouard jikembe ke dokoa awor nene ni taba alen ge goto ningti ke ndo mata adi ndo ko binin do samedi ndo mata na oktober ni dobar ko tukrat lo ko ando taba to kam do gir tali re lise college assomption 40 kadan lo ko dam ko do be bi ange lo yoni lai karin dangan lai be ade ngel ge gutonu ban lo kuma je kam convenient ikngar toina o ik nel ji be noel nan krangai si ngora ke se ik marang ni rai sit ma ji marang do yote ngo ko de neke ake bobude nel jibe noel ni bagu tokun doko gena september ne kembe ko kumra ta dinga tuji ko moy ko wani dan gal sain ta nu babar mbay we merana kranto akura singe de gutmara ake basa ge kuman ge ke
narmbanga wo communauté nargu ake engan bege ke deng deng ke urunate ke kosge ke kembe ke kumrate ake engan bege ke kanto kumra bekamba beboro mumdu ke maritare ke degni rende hilro adnu nemba ke krode te ake ngede ke kesar njamena mundu dobao Singeni commande ma ke jisita ri autorité administrative ke civil ku chimie ningira ya gir ka gengir kranto au kroik moser sail samuel mbairabi oi si mo perg malange gni ke ngeta kem ge malan bai ke dam ke narat ke ya ke communauté chrétienne catholique kangoro nge kurba yog singe ke ngora ke singeni rajet majig malan naskan dangan disila malang kembir rana kranto tan ni no bata tortan do situ kugum kugum malang si denji kali kindo ima putu gir ko jara te ade konenche ko jo ni ni ko gi le gir ndo do sot bai do bai do sirit ik ye manuel commandé gabriel elisette jotna ik a ko ina jotna remi allo nanga ose commandé darvun ozias commandé acho goida evoji commandé Magola Zrama Nicolas, Madame Jean Bosco, Majangi Paul, Pasteur Agolom Isaac, Zelapuke Ayuba Michel, Lekada Gobi, Ogirkojo Bagay Goko Malangde, Veran Benjamin Andan Krangai Singeta Kemguking, et l'église Assemblée chrétienne. O église était numéro 1 FLT, tout coordination. Il y a combien de numéros ennemis à qui Indoho Kembe, que Nyamanat la délégation, que Bongord, que Kin, que Log, que Laï, Gakon Konde, que Damdou, à qui Madé, Tadeg Mumde, communauté Marba Museg, que Amjaras, à qui Sinka, Bécheg, Singan, Guernsey, Madbedeg. Sondo majiga malangna era seda dindo yoti abobdengo konde ake kade colonel commandé jotna joseph commandé jotna joseph ni gutok ndo marjinda kutiki de mien en septembre ni bay kembe ke nyamenat la dinga tuji go moy kra ntunu bata tortando sit ko ngum ko ngum malang siwo kade ke ito yinu bandang la ibe bay legal ta dum gaspar garmaji gangjim rene ik madoar jingam goto claver ke madrol ngar ndubaro jul mas ngar yanela malangna nan krangai singni rajet majik malang doyo tia no jide ta dum justin uto ndo ko jogi di joy na ut ni bai kembe nyamat la ringa tuji ko moy kran tumberak Nakaranto nanzi singe ka assemblée chrétienne chakwakato la paix Gilgal o communauté ke département ku ouest te ake marbedig singe kuruba yogni kubata ka tortando sit ko kum ko kum malang si kalas berge ta tolta tamte de marsi radio chadu nduma ne ka nu pa sitok oi pa ke gir kuj alat